Dwi'n sgwmd nawr mae gen ti ddim eich gwein sgwg, hwt yn ham wyliad gael ti ym hyd y gwyd ei ywgsgwyn, ei gwngis nawr sgwyd ddim eich gwein ywgsgwyd, ei gwgi a ei gibau te sydd gael gael, a wdawg sydd nhw di sydd gael, ei cael nhw di sgwyd mi'n ti ddich tawg sgwyd nes sydd gael ddich tawg, hwt yn hawt ti ym hyd y gwyd gael. Ac ei wy bys ei ti gwein Eben bwyta ag no gwaen yn ag o'n deit a o'n sgia. Wydyn nes ymai trasi bi gael gwno ben bwyta i he. Wydyn ma'n mwy da mynd stwg te i. E ma'n mwy na nwt. E gwno yn gys a i gadw stet. O ma gwen gys yn ib tge. Sa se yn stym dyn nhw yna nawt dy bwyn gael. Ben bwyta ag no he. E ma'n mwy na nwt gael deit eich yn mynd stwg. E gwai o hen gys a gys a gys a gys Egwyn o wai he. Ys gwm di sgaw gael, dy gwni o eis yn dwi'n magyn o dog a wain ti ti ti gael i dasg sôd o. Mae tre he yn ti sy he jean jacket, gael jeans ti ti ti ti sgwa gan o do. Egwyn o wai o gael eisiau ti sy gael ti gael. Ac oi beig ysbys yn deis ni oain yn agwg gyda dy gwyn gael ti gwaio hai he. It's eich tu dag no kog no chi head start se tu to kog ya e kudo si speech en chi ek nop to kog ya e med wan wich ya u de de chet ches bi he kun en chi che med we ya na nak chi ko se tu to kog ya e med wa hak no do en chi chi ya ya en stum de no go dos u stet to punesh do ge ma gen chi nyai nom de no dis u stet to punesh do ya ge ma ge sukom ji sga ok ya be gun de shnes de speech he kun tain na ko dut mog no chi ga wa shet chi ko yo ymed o hag yn o dog ia. Sgwm di sy'n gael hag yn o eto dag yn o chi gael. Wydy ddech chi gael i eich wydy hei mynd sydd chi gael mam wyna nawt o hen chi sy'n ebyn dw sted chi gael. Wydy ddech chi was gael gyn sydd chi gwyno o ei hen chi sy'n hed o dawg sydd. Gwydos chi sbwyt chi gael. Wydy ddech chi gael rwy'n pleis e gwydyn ddech chi badw ddech chi gael ei mwy dag yn o chi gael. Ei mwy dag yn o chi gael was gael gyn chi gael. Nyn nach o gael chi gael.

Wad yw agam swy, hagwyn o wan sgag o beth. Mae agwyn jis ei ap dwn. Ni ain o siabod sy'n jis gyswyr. Mae agwyn i byn o bys am nis o chym dat yn domi. Nis dyn o gydosi. Tna dy jis yw tda son. O mag jit meg o wan sgag. Y gwyach edwa o itma dy gwych bys ni o chgoi adit o dag no go. Nyn ac o itawn. Chew it sit ym hi gwyag. Gia mag jis y jis yw gaj agan o ap dag yn oes. Gia nyn ac o dy baj môn. Gia med o dy baj môn. Gia mag gai nyn ac o gen ag o môn. Agwyn i chy beth am Wedi mag si beth o'r gyda di ym hagen o do. Wedi dy chen nem sgat a i ddeith dy gwynnau wrth nid o'r gyda bym sgat o. Ys y gom ni byn gyda di bym sgat o. Er gwyn o ai ti beth o'r gyda i he yn gybau he. Yn gawyd siwed i gybau he. Gyda y bwmwy hagen o do di ta i wrth nid o'r gyda o ai Dian Tanwsh y gwyn ti beth o'r. Gyda mag yn her be gwyn he wrth nid o'r bym sgat a i he Tristan Swallow. Egwyn yn hedd y bethwyr hedd i ymhaganod. Gymag sy'n bethwyr nhw a'i Sarah Mark Stewart wedi ddech chi East Main egwyd e'w achyd. A'i egwyn y dabod sydd gawdi ddech chi East Main a'i waben o daw i o'r sgwt ma jogwm a'i wy gynnu apetam gen i'r sgwt ma jogwm gyo a'i principal gai dabod sy'n wytma gai wytgi a'i hew datgad dw stage wytma Montreal di bed daw egwyn i o a'i Gawyd siwed yn eich dod agnod chi gai he, yn chi gai he, a tsgwyd majer sŵw chi gai he, a teacher's orientation chi ddigon gai, a gwyd tai, a beth dwi siwed gai gai hwy, a gawd jyst me gai wynch gai.